0: Мята! Чумаракъп, гиратап! Хашатаракъп, гиратап! Сет! Това ще още е да ходога! Ема, ой, сукаш, като да кезе най-ни така! Кива на куюре! Хашата на куюре! Ки ва на куюре, хашита на куюре, се тушу ще ту ба та. Ки ва на куюре, хашита на куюре, се тушу ще ту ба та. Ки ва на куюре, хашита на куюре, се тушу ще ту ба та. Ки ва на куюре, хашита на куюре, се тушу ще ту ба та. Hop on never to no fuck gon shitar shoot up da da da mya ta da da da da da da mya ta imawa isogashik imawa shoot up da da da mya ta da da da da mya ta ta tobi komu dake no genin no yōzen tobi komu dake no genin no yōzen setto o jōshi ita koto ga atte da da da mya ta
1: Okay, can I feel it? Then I'm not.
2: Oh, it sounds like a Yu-Gi-Oh! The way you looked at me too, it's like.